sa atong samtang diri sa ta sa kagipamugos ni Attorney Benjamin Tolosa, House Prosecution Spokesperson nga dili angayan nga malangan ang pagsugod sa Senate Impeachment Court sa pagdungog sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte tungod sa kalit nga pagprotesta sa INC sa EDSA. Mato ni Tolosa nga dili kini angayan nga imuon rason nga kinahanglan ipadayon ang maong pagdungog sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte.

0: balik-balikon karon mga pamahayag karon no sa ni Attorney Benjamin Tolosa kalabot ni ning angayan nga mga dili malangan ang pagsugod sa Senate Impeachment Court sa pagdungog ni sa kuna sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte tungod sa kalit nga protesta sa ANC sa EDSA lagi ka mga higala no kalabot ani laging gipabutyag nga
1: Magnum Night Hunter.
0: Okay, itong dawaton ka si Magnum Hunter 19 mentio kabaktulan kalabot sa lokal nga gamhanan sa syudad nga nagpahibalo nga walay People's Day ugmang adlawa. Sa balita ug serbisyo, anya si Magnum Hunter kon Night Hunter 19 mentio kabaktulan. Yes, Magdomencho.
2: Sa lokal na kagamhanan sa itong siyudad, ang publiko kalabot sa ikabutiyag nga kalihukan nga People's Day diin ugmang adlaw walay ipahigayon sa nasangpit nga kalihukan diya sa City Tourism Hall. Diin kini ang paibangno ni City Mayor Orlando Clarix uy pinagi sa pa ni Sir Jade Adeser ang City Information Office Head sa nasangpit nga botana. Din ang People's Day nga ipahigayon karong adlaw nga Sabado sa July 4 sa West City Central School sa Barangay Carmen ning adtong siyudad. Undan nga ginauhag ang tanan nga mga verifikasyon na una ang tinubdan sa impormasyon sa dili pa kini i-share sa gikabutyag nga manggawas nga mga impormasyon sa kining sa online o baka sa Facebook. Karon nga nasangpit nga kalihukan nga giginahanglan nga dunay pag-check una sa nasangpit nga mga manggawas nga impormasyon sa Facebook kalabot sa maong kalihukan natin. Una nang gikabutyag ni City Mayor Orlando Clarix uy nga sa ugmang sa nasangpit nga kalihukan nga People's Day dito niya ipukos sa Barangay Carmen sa July 4 nining tuiga. Manatong hipos nga report gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palita o serbisyo Magnum Radio.
0: Dengan salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory gipay balo sa Cayon de Oro Water District kung COWD ang ilang mga konsumante nga doon ay paginay nga doon sa pagkawala sa tubig. Sugod ugmang adlawa Hunyo 1 ning tuiga sa alas 10 sa buntag hangtod sa Hunyo 2 ning tuiga sa alas 7 sa buntag kinialang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipe ng oga diameter 200 mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project diha sa Biasong Tinib aron kona makasandig ang mga apektadong lugar sa paghinay hangtod sa pagkawala sa tubig mao ang Tibuok Population Area Barangay 1 hangtod sa 40 Barangay Puntod Nazareth makasandig og portion sa Barangay Kamamanan. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw Miyerkules, 7 sa July, sa bulan sa Hulyo. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Andamon nato ang atong huna-huna ug kasing-kasing sa mga pulong nga naghatag ka natog dugang akusog aron sa pagbuntog sa tanang kadautan ug sala. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Pagdunggo nila sa pikastampi dito sa yuta sa mga gadereno, duha ka giyawaan nang guwa gikan sa ilang gitaguan nga mga lubnganan ug pitagbo kang Hesus. Bangi sila kaayo, maungway makaagi ni adtong dana ug unya misinggit sila.
2: Unsay imong buhat-buhaton kanamo, anak sa Dios? Mianhi ba ikaw aron pantoson mo kami sa dili pa hustong panahon?
1: Nini tungura usa kada kong panon sa mga baboy na nibsib. Dili halayo kanila, unya mihangyo kaniya ang mga giyawaan.
3: Kunni mo kaming hinginlan, sukuha kami nga muhipon ngadto sa mga baboy!
1: Umingon si Jesus kanila.
4: Lakaw kamo!
1: Busa migawa sila o mitipon sa mga baboy, ug unya nanagan ang tibuok panon ug nangambak sa pangpangadto sa dagat, ug dito na nga lumus kini. Nanagan sa kalisang ang mga magbalantay paingon sa lungsod ug gisugunlan nila ang tanan didto mahitungod sa nahitabo sa mga giyawaan. Unya nangguwa ang tanang tao sa lungsod ug bisugat kang Hesus. Ug sa pagkakita nila kaniya, mihangyo sila kaniya sa pagbiya ni adtong dapita.
0: Ang Ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato sa epekto sa sala sama sa duha ka taong giyawaan. Ang sala ug kahadlok naghikaw sa atong kaugalingong konsensya, pagbuot ug gagawasan. Gipahilayo kita niini sa uban ug sa Dios. Apan si Jesus adunay gahom sa pagbuntog sa gahom sa yawa ug sala. Sa dihang gitugutan ni Jesus ang mga yawa nga musulod sa mga baboy, gipakita niini nga ang dautan walay kaugalingong gahom o otoridad. Ang mga baboy gisimbolo sa hugaw nga kinabuhi ug ang dagat sa kagubot, silang tanan nahanaw. Ang mensahe klaro. Ang nagtuo kang Jesus nakadaog na batok sa dautan ug dili angay mahadlok. Ang pagkinabuhi diha ni Jesus maghatag ka nato gagawasan. Makapag-uol nga usahay sama sa mga tao sa maong dapit, mas gipaburan pa nato ang material nga mga butang sama sa mga baboy kaysa sa kaluwasan o kaayuhan sa atong isig katawo. Usahay gipapahawa nato si Jesus sa atong kinabuhi tungod kay nahadlok kita nga mawad-an sa atong mga gihuptan. Niining kalibutan na karon, daghan gihapon ang nagpabilin sa prisuhan sa kahadlok. Kahadlok sa mga espiritu, sa kapakyasan, sa kaugalingong mga kahuyangan. Apan ang maayong balita o ang pulong sa Dios nagdala og kaisog kanato. Si Jesus ang labing gamhanan nga nagluwas kanato gikan sa tanang matang sa pagkaulipon. Busa, mangutana kita sa atong kaugalingon. Unsa ang mga bahin sa akong kaugalingon, sa akong kinabuhi, nga gihuptan pa sa kahadlok ug sala? Andam ba akong dawaton sa Jesus aron mawala kining maong mga kahadlok? Hinumdumi nga ang gahom sa Dios mas gamhanan kaysa kang bisan kinsa o unsa pa nga nagdala ka natong kahadlok. Tugutan nato nga ang pulong sa Dios maoy atong mahimong kusog ug inspirasyon sa pagbuntog sa atong mga kahuyang ug sala. Amen.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga ibanamo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.